0: Yes.
1: What an apostle. Wamama koma sabo shesema tafwe diwu.
0: Yes.
1: Beti na bram beti asie. Lilu na tia na beti na da. Mama tome da foto. Ojo ba ya kasiyo.
0: Yes.
1: Ojo ba wangu. Olipa biya.